0: one step at a time, just you and I.
1: Hallo, dette her er Jørnis Josef. Du hører på Radio Os.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Hei og håp og hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på en mandag der vi skriver 24. august. Og folkens, fire måneder så ringes julekvelden inn. Men glem julen nå, nyt finværet som vi får denne mandagen og som vi får flere dager med. Vi skal komme tilbake til det. Dag nummer 236, uke nummer 35 er vi kommet inn i. Jan Petter Svendal er mitt navn, programansvarlig altså de neste to timer, der vi skal snakke mer om været, vi skal innom politiet, vi skal innom Os-løpet som gikk av stabelen lørdag i Os sentrum, stenging av bro, 19-åring fra Os, Molde går stallen, og som da imponerte på hesteryggen i VM, vi skal komme tilbake til det. Ta sjansen gikk av stabelen i Lysefjorden på lørdag. Mer om det. Så ser vi litt frem. Bondens dag til helgen. Og så ser vi litt på fotballen, for det har vært cup, og det har jo gått veldig bra for ett av de lokale lagene, og ikke så bra for det andre. Det var rett og slett et lokale derby i helgen. Kommer tilbake til det også. Selvfølgelig ingen aktuell sending uten musikk, og vi skal begynne med ny musikk fra Sondre Lerche, som nå er ute med albumet som heter Acrobats, og her får du Drive Me Away From You. God fornøyelse og god mandag!

Det var godeste Sondre Lerche du fikk der. Mandag, altså. Vi har vært igjennom en helg, og helgen må vi jo kunne si har vært rimelig bra. Overskyet på lørdagen, men helt ok temperatur. Veldig fint for løping, som vi skal komme tilbake til. Oseløpet gikk jo av stabelen både med treåringer, seksåringer, tiåringer og tenåringer og unge voksne og godt voksne. Vi skal komme tilbake til den biten. Og søndagen, den ble jo riktig så fin, og flere steder i fylket så kom det på en temperatur over 20 grader. Og det må vi jo kunne si er bra når vi er kommet i siste del av august måned. Og så er det enda mer på gang. Og ikke småtteri heller. Vi kommer tilbake til det. Nå skal vi rett og slett til mer musikk. Stella Lefty kom tidligere i år ut med låten Boston, og er ute med albumet Long Way Home, og har fått et navn. Her er Summer You Were Mine fra Stella Lefty.

0: Bingo. Vi spiller bingo her på Radio Os denne mandag 24. august klokken 20. To lykketall trekkes før siste spillet, og lykkebåten den på 30 000 kroner. Vi sier lykke til, og så det bare å sikre seg bingo-blokka til kveldens bingo. 20.00 altså, to lykketall, 30 000 i lykkebåten.
1: Bingo!

Bob, ikke sant? Dette var jo Bob Geldof, og så var det The Boomtown Rats som bandet heter. I Don't Like Mondays heter låten du fikk. Så skal vi over til temperaturer og vær. Og skal vi rett og slett begynne med badetemperaturen? Ja, det synes jeg vi skal. For i Oshavn så er det akkurat nå 15 pluss grader i sjøen. Ingen grunn til å hive badetøyet vekk, det skal du få høre, for det er deilige temperaturer på gang utover i uka. 19 grader er forventet i dag, tirsdag 22 grader, men det stopper altså ikke der. Onsdag 24 grader, ja, du hørte riktig, 24 grader på onsdag, minst, og torsdag 24 grader. I indre strøk så kan det bli enda varmere. Fredag så er det meldt 22 grader, og inn i helgen igjen, så vi vil ligge på 20 om lørdagen og 18 om søndagen.

Her værvarslet. Mandag nordlig bris. Opp I frisk bris på kysten. Først på dagen skyet, eller delvis skye, oppholdsvær. Senere stort sett pent vær. Tirsdag bris av skiftende retning. Utrykt for lokal morgentåke, ellers pent vær. Onsdag bris av skiftende retning. Stort sett pent vær. Vi fortsetter. Aktuelt her på Radio OS med mer musikk.

Fortjent applaus til en stor artist. Du hørte altså Johnny Cash, hvis du lurte på det. Så skal vi til politiet og høre litt hva

0: Det var en velkjent James Brown du hørte der. It's a man's, man's, man's world heter låten du fikk.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Vi sier god mandag, og så gyver vi løs på mer fra politiet. Politiet fikk i helgen melding om farlig kjøring med motorsykkel på Lepsøyvegen. En motorsykkel skal ha blitt observert en del ganger i løpet av den siste uken, og det antydes fart på godt over 100 km i timen, og kanskje 130, og politiet de vil følge opp saken. Så er det meldt stjålet en motorsykkel fra en eier, og da i løpet av natt til helgen, altså natt til søndag. Politiet fikk melding om tyveri av en motorsykkel som skal ha skjedd i løpet av natten, og eieren ønsker å anmelde forholdet. Så ble det funnet en pose med hvitt pulver på en buss. Politiet tror det kan være narkotika, og det blir jo selvfølgelig da analysert. Vedkommende som fant leverte til politi. Og så fikk de melding om at en mann hadde falt om ved Knutabro, og der var det da helse som tok over. Og så er det også meldt om en død katt på Lepsøyvegen, og der har veitrafikksentralen tatt over. Det var i nærheten av Skeistua, så har du fått det med. Lørdag så på ettermiddagen så fikk politiet melding om at en person hadde lagt flere greiner ut i veibanen, Lepsøyveien, og det var det ikke, det var Søfteland. To biler måtte stanse som følge av denne hindringen, og mannen skal ha utført skadeverk på begge disse bilene. Mannen som er i 40-årene er anmeldt for hendelsen. Senere så ble det meldt at en person hadde dyttet til en ansatt på en, ja, jeg kaller det institusjon i bygda, nord for Osentrum. Politiet opplyser at hendelsen fant sted nord for sentrum, og på adressen så hadde mannen da forlatt stedet når politiet kom. Hendelsen vil bli anmeldt, og video er sikret. Og politiet opplyser, eller Lyssan, Anne Lyssan, politioverbetjent, opplyser til Ose Fusaposten at det er snakk om samme mann i begge tilfellene. Skadeverk på biler skal ha blitt utført på Søfteland, sier altså Lyssan til lokalavisen. Det var politiet. Dette er John Mayall.
2: Out of reach.

Dette var Anna Li Ryd fra vårt naboland Sverige. Det første intervju, og det forstår det intervju skulle være å komme ut i 1994. Den største hitten til Anna Li Ryd, det jo Segla på et moln, den får vi komme tilbake til en annen gang. Har du ikke hørt den, så det jo verdt å gå innom strømmetjeneste og finne den. En klassiker fra vårt naboland Sverige, og Anna Li Ryd, som vi da hørte altså med Det forstår ikke du. Nå skal vi over til helt andre ting, gledelig sådan, for 19 år gamle Mira Antonsen Gjelle fra Os, som representerer Moldegård Ryttersportklubb, avsluttet et imponerende verdensmesterskap i paradressur i Åsjen med 7. plass i kurfinalen. I sin aller første internasjonale sesong som pararytter så har Mira gått fra debut til å konkurrere blant verdens beste. Søndag satte Mira Antonsen Gjelle punktum for sitt første paradressur-VM med 72,340% og 7. plass i kurfinalen i grad 5. Og finalen den startet med en ekstra utfordring, der Mira og hennes hest Etterup Gods Dora var klar til å begynne programmet, så ble feil musikk satt på, og de måtte avbryte og gjøre seg klar på nytt. Så kom de riktige tonene, A Million Dreams fra The Greatest Showman, og Mira og Dora leverte en flott kur på den store VM-arena. Dette føltes bra. Jeg veldig fornøyd med at vi klarte å løse alt, selv om hun fikk litt mye energi og vi fikk feil sang og sånn, men hun var superfin, og vi har vokst veldig, sier Mira i en pressemelding fra Norges Rytterforbund. Kur er selvsagt selvvalgt program til musikk. Ekvipasjen skal vise alle klassiske gangarter og øvelser på det aktuelle nivå innen en fastsatt tid, og 7. plass altså i VM til Mira, det jo fantastisk. Hun har barneleddgikt, en kronisk sykdom som ble påvist da hun var liten. Hun begynte opprinnelig med hest som terapiridning, men ble raskt en ivrig konkurranserytter. Før VM så hadde hun et mål om å levere gode runder, vise utvikling og gjerne sette personbeste. Hun kan krysse av for alt dette. Jeg er fornøyd med meg selv og med at jeg har prestert bedre enn jeg har gjort før, og det i et VM, og jeg har klart å sette personlig rekord 2 av 3 dager i et VM. Det bare å gratulere. En fin, fin innsats altså fra Mira. Og velfortjent applaus for meg på kjøpet. Dette Amy Stewart med låten som heter Light My Fire. Tenk det du, 7. plass i debuten i VM, finfint fra Osingen, som altså trener til vanlig for Moldegård Ryttersportsklubb.

Light My Fire, en klassiker fra Amy Stewart, og fra albumet Knock on Wood fikk du den. Vi skal over til sentrum og løp som gikk av stabelen på lørdag, og der ble det løpt fra klokken 12 og noen timer utover, og rundt 300 barn og unge stilte til start, i tillegg da voksne og litt mer voksne. Skyet oppholdsvær, 15-16 grader og noen solstråler gjennom. Det ble perfekt løpevær for Os-løpet på lørdag. Først ut på løpet var, som i regi av Os Turnforening, var barneløpene, og med rundt 300 deltakere som skulle løpe, så var det greit med flere starter. Før starten så var det oppvarming for de som ville, og med en ivrig motivator fra Turnforeningen til å presentere oppvarmingsøvelsene. Først så var det 3-6-åringene, og flere av de boblet over lenge før starten gikk, og brukte overskuddet til virkelig å gi gass når de fikk løpe. Løypen den gikk gjennom bidraget, rundt hjørnet til Malina, bort på kirkeflaten, ut i landboden med en liten sløyfe, for så å løpe landboden inn til sentrum igjen. Og ved målgang så ble de tatt imot av familie og venner, og medaljen var rundt halsen på de lenge før pulsen var kommet ned igjen. Det er veldig gøy å løpe. Jeg har løpt flere ganger før, men da i Bergen, sa en av de som startet i en av klassene, og det var sånn at det var flere klasser, som sagt. Det var først 3-6, og så var det 7-9, og så var det 10-12. Det var disse barneløpene, og så gikk det jo av stabelen da flere løp. Det var også en stafett, og der kan vi jo nevne at mange stilte til start, ikke i stafetten var det så veldig mange, men i hovedløpet. Sensommeren er jo tid for løping i sentrum, og lørdag bød da på oppholdsvær og strålende løpeforhold. Og etter barneløpene så var det altså mix-stafett klokken 13.15, og der var det Asle Gussland, sykemeldt på mandag, som vant. Ja, det var altså laget som hadde det navnet. Camilla Andal, kommunal innsats fra Bjørnafjorden kommune, ble nummer 2, og Finn Ruben Mongstad fra Arne Sparebank ble nummer 3. I selve Os-løpet på 6,5 kilometer, så var det nok en gang Stian Benjamin Bråten Johannesen som vant herreklassen, og på den strålende tiden 22.42, som han også hadde i 2024, beste tiden i Os-løpet. Det var veldig gøy å løpe, flotte forhold, jeg løp etter mitt eget skjema, og det holdt helt inn, sier en fornøyd Stian Benjamin Bråten Johannesen. Rikard Lunde ble nummer 2, og Ronny Børsheim ble nummer 3. Alle disse tre første bosatt i Os-bygda. Ellers så var jo fjerdeplassen i herreklassen veldig imponerende, for den var det 13-åringen Theodor Birkelund Ringdal fra Vareg i Bergen som tok på tiden 25.03. Han løp Os-løpet for første gang, men helt sikkert ikke siste. Dette var gøy å være med på. Det var tungt opp bakken, Finnebrekka, men det gikk fint, og jeg er veldig glad for fjerdeplassen, sa Theodor når han var kommet i mål, og hadde vel kanskje det største gliset av alle. På kvinnesiden så var det Kari Bråtun fra Uskedalen som gikk til topps på tiden 27.06. Linda Birgit Sjåstad Øvredal ble nummer 2, og Siri Marit Horvei ble nummer 3. Nummer 2 og 3, de er også fra Os. Løypen, den er altså på 6,5 kilometer, går opp på Moberg, ned til sentrum, over broen og opp Finnebrekka, og løperne kommer inn igjen til sentrum i landboden. Flott lørdag i og ved sentrum, og veldig mye folk på plass til starten, spesielt da på barneløpet, og så må vi jo si at Turnforeningen nok en gang har laget et flott arrangement, og fikk et strålende løpsvær. Dette er Alice Pogue Lou. Låten den heter Witches. God mandag. Dette er Radio Os Aktuelt.

kanskje så veldig stor tvil om hvem dette var. Det var I kjente takter. ABBA hørte du Angel Eyes het låten. Ja, vi 20 minutter inn I andre time av dagens aktuelt sending her på Radio Os, og det skal dreie seg om Ta sjansen, som siden tidlig 2000-tall har vært en tradisjon I Søvikvågen I Lysefjorden. Ta sjansen I regi av Lysefjorden Ungdomslag, frivillige og sponsorer av stabelen, gikk altså av stabelen på slutten av sommeren nå på lørdag. Lørdag fra klokken 12 så samlet godt med publikum og deltakere seg til noen gode timer med moro, palleløp, rokonkurranse og selvsagt den tradisjonelle konkurransen med crazy antrekk og herlige farkoster, ned rampen og ut I sjøen, og så var det jo om å gjøre å være raskest. Tilbakemeldingen fra ungdomslaget at dette ble suksess. Det ble en dag med totalt rundt 500 deltakere og publikum innom. Vi hadde kjøpt inn 300 hotdog som ble delt ut gratis, og vi gikk tom. Vi var innom I Åsen på butikken der og ville kjøpe mer, men da var de også tom. Det sier Kim Roger Knudsen, som I Lysefjorden Ungdomslag, og som også gjennom sitt firma Knudsen Anlegg og Service AS sponset blant annet disse hotdogene. Og når det gjelder deltakere, så var det ikke så veldig mange som var med I rokonkurransen og løpingen på palene, men god deltakelse på selve Ta sjansen på rampen, sier Knudsen. Tidligere år så har det vært farkostene fra rampen som har vært greien på Ta sjansen-dagen I Søvikvågen, men I år så har de altså utvidet med palleløp og rokonkurranse. Vi ønsker å lage en enda større happening av dette, så vi satser også neste år. Når vi snakker med Kim Roger Knudsen lørdag ettermiddag, så fokus på Ungdomshuset Josheim, hvor det blir konsert med dans med partyrockbandet Slush. De avsluttet altså den transjansendagen, og tilbakemeldingen på den at det blir stor suksess, og det ser jeg også at bandet har meldt tilbake. Vi snakket jo med gitarrist I bandet forrige mandag. Slush altså, de laget en legendarisk aften I Josheim, ungdomshuset I Lysefjorden, og så regner jeg med at det kan bli mer sånt fremover. De har et mål om å få pusset opp Josheim enda mer og lage mange trivelige arrangementer. Velblåst sier vi til Ta sjansen og Lysefjorden Ungdomslag. Nå til The Waterboys, Fisherman's Blues.

0: Tøff musikk fra The Waterboys. Du fikk låten som heter The Fisherman's Blues, eller Fisherman's Blues är väl mer riktigt, inte The Fisherman's Blues. Så det är från album alltså med samma namn, Waterboys. The Waterboys, de har kost sig i Norge mange en gång och haft fina spillejobbar, så få gärna med dig det bandet när du ska uppleva noe live.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så tenkte jeg at vi skulle ta med oss et par ting som gjelder denne uken, og da begynner med Bjørnafjorden Demensforening, som inviterer til Pårørende Café, en møteplass for pårørende til personer med demens. Caféen er et trygt og inkluderende rom, der det da legges til rette for sosialt samvær, gode samtaler og mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Torsdag 27. fra klokken 17.30 til 19.30 så kan du altså få med deg pårørende kafé i regi av Bjørnafjorden Demensforening, og det skjer da i Os frivilligsentral, som altså ligger i det gamle kommunehuset som står på Kyrkjeflaten. Helt andre ting, det er lørdag kommende, da er det altså nok et tradisjonelt høstarrangement i sentrum, og det er bondens dag. Det starter da klokken 10 med gratis frokost, og så går det slag i slag. Markedet åpner da klokken 10, og det blir åpen gård på Kyrkjeflaten. 11.30 så blir det saueklipping, klokken 12 så blir det moteshow, klokken 12 det og kalvemønstring på Kyrkjeflaten, og så blir det gjeterhundoppvisning klokken 13, hønsebingo klokken 14, og så kommer jo selvfølgelig Bjørnis klokken 14.30, før da likbrekko oppgår av stabelen klokken 15, og det er jo dette løpet fra Osen Næringspark, parkeringen ved siden av Osen Næringspark, og opp likbrekko til toppen på Moberg, og så er det om å gjøre løpet raskest, og så har man fullt brandutstyr på seg, og flaske på ryggen, så man får virkelig kjenne det. Nå ser det ut som værmeldingen ikke er så aller verste for lørdagen, det kan endre seg til det bedre, det er antydet at det kan komme litt regn, men det skal også være en god del opphold, og temperaturen blir ikke så aller verst, så hiv deg på å bli publikum i hvert fall, hvis ikke du hiver deg på løpet. Altså bondens dag fra klokken 10 med mange arrangementer, og så klokken 15 rundes det av med likbrekko opp klokken 15, altså oppe ved Os Næringspark, og så kan du jo stå langs løypen oppover. Gøy er det jo å ta imot dem når de kommer på toppen av bakken, da har de virkelig fått kjenne på det. Flott innsats har det vært tidligere, og det ble det helt sikkert på lørdag også. Bondens dag og lik prekko opp.

Det var optimist och ingen tvil om vem som framförde Danvall. Det var selvfølgelig Jahn Teigen, hvis du skulle være i tvil. Optimist, det var vel både Os og Lysekloster før lørdagens kamp på Kuven 3 og første runde i køppen. Os var sikker på at de skulle vinne, Lysekloster var optimister og sikker på at de skulle vinne. Men det gikk bare veien for et av lagene, og det var Osingene. De vant på hjemmebane mot Lysekloster og da 2-0 og klar for andre runde. Og så kan vi jo nevne da samtidig at Os de skal ut i kamp igjen, og det på lørdag kommende 29. Da det på bortebane mot Vard Haugesund klokken 15.00. Og lurte du, så vant de altså mot, nå må vi fokusere her. De vant kampen mot Førde lørdag, nei, ikke lørdag 5. september, for den har ikke gått enda, men de vant kampen mot Brann 2 på bortebane mandag, som var en uke siden, mandag 17. august klokken 18 gikk den kampen, Brann 2 mot Os, og det endte altså 1-3 og seier til Osingene. Lysekloster skal også ut i kamp igjen, og da mot Arendal, og det skjer altså klokken 16 i Arendal, Arendal-Lysekloster, søndag 30. august, altså på kommende søndag, hvis du skulle lure på det. Og det er jo spennende for Lysekloster, for de ligger tre sist på tabellen med 14 poeng, og har bare Vidar og FK Eik Tønsberg under seg. Arendal ligger på 9. plass med 20 poeng. Lysekloster bør vinne hvis de skal henge med i sluttkampen, for å si det på den måten, og unngå at det blir nedrykk, må jo være målet for klubben denne sesongen. Og for Os, som ligger på toppen av tabellen, så er det jo opprykk som teller. Vi kan kanskje få det sånn at Osingene går opp i andre divisjon, og Lysekloster går ned i tredje. Det er ikke i mål enda, så ting kan skje. Vi får følge med på fotballen videre. Skal vi rett og slett slippe til litt mer svensk? Et legendarisk band sådan, Hoola Bandoola Band, med en perle av en låt som heter Vem kan man lita på?

0: spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.

0: Badetemperaturen den er på 15 grader i Os og Havn. I Eikelandsosen så var det faktisk over 16 grader. Og temperaturen på land ligger på rundt 19 grader i dag, 22 grader på tirsdag, og vi får 24 grader på onsdag og torsdag, og kanskje enda mer i indre strøk. Fredag så er det meldt 22, og inn i helgen 20 på lørdag og 18 på søndag. Og vi kan jo ikke klage på det. Det høres ut til å bli gode tendenser. Tendenser utover i uken, og ikke minst kan det bli bra på bondens dag med 20 grader da, og så får vi håpe at været kan smelle til sånn noenlunde i hvert fall. Før det så er det mange fine dager.
1: Her er værvarslet. Mandag nordlig bris, opp i frisk bris på kysten. Først på dagen skyet, eller delvis skyet, oppholdsvær. Senere stort sett pent vær. Tirsdag bris av skiftende retning. Utrygt for lokal morgentåke, ellers pent vær. Onsdag bris av skiftende retning. Stort sett pent vær. Vi fortsetter. Aktuelt med mer musikk.
0: Det er akkurat det vi gjør. Og dette er musikk fra Admiralen, Admiral P. og Nicodi, Engel.

Ny låt fra en friskus fra Bergen by, var det Myra, hørte du altså her i Aktuelt på Radio Os, hvor vi er kommet til slutten, og da skal ta med oss programmet videre. Denne mandagen så blir det altså Pablos Jambalaya klokken 15. Du får Aktuelt som du nå har lyttet til fra klokken 17 til 19, og klokken 22 til midnatt, og i morgen tidlig 06 til 08 tirsdag morgen altså. Så kan vi også nevne at det blir bingo klokken 20.00. Vi spiller om de vante pengepremia. Før siste spill trekker vi to lykketall, og der er 30 000 i lykkepotten. Er du heldig og får lykketall og lykkepott, så er det altså 30 000 pluss de vante 2 000 på siste spillet. Det kan bli 32 000 kroner, og det hadde jo vært kjekke kroner å ta med seg inn i etter sommer og høst, kan jo komme det til syden for de pengene, for eksempel. Ok, i morgen er det tirsdag, og som jeg sa, Aktuelt i reprise da fra klokken 06 til 08, og så er det sommermix fra klokken 9 til 10. Du får Aktuelt med Kenneth Norman fra 12 til 14. Han kjører og Aktuelt onsdag og fredag, altså tirsdag, onsdag og fredag fra 12 til 14, og så er det reprise da 17 til 19 og 22 til midnatt, og onsdag morgen klokken 06 til 08. I morgen så får du også musikknytt med undertegnede fra 19 til 20, og så får du Blues Train fra 20 til 21, og Yngve spesialmix fra 21 til 22. Så nevner jeg at Musikknytt går flere ganger gjennom uken fra undertegnene, i tillegg musikk fra min oppvekst, og denne uken så er det altså U2 som er tema. Mer om U2, og ikke minst musikk fra bandet, får du altså i en times program musikk fra min oppvekst. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for følget, ønsker deg en fin mandag videre. Vi runder av med ny låt fra Åge Aleksandersen, 15 000 år. Her har han også med seg bandmedlemmer fra Violet Road, som vi kjenner fra Tromsø-traktene. Ha det godt!

0: Shirin Grosen også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det farlig, det skal jeg toppe i, liksom hvordan du gjør.
1: Smell opp, va?
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.

0: sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens og den siste i 2026. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Bjarne Nerem og Parasplin, Las Ketchup, LOU Bega for å nevne noe. Men vi skal begynne med Cliff Richard, født Harry Rodger Webb, 14. oktober 1940 i Lucknow, Uttar Pradesh, britisk India, en britisk musiker. Richard en av Storbritannias mest populære sangere. I løpet av et tiår. 1958-1969 hadde han over 40 store hits i sitt hjemland. Også i Norge toppet han singellistene flere ganger. Richard ble født i India. Da landet ble selvstendig i 1947 flyttet han sammen med sine foreldre og tre søstre, Donella, Jacqueline og Juan, til Storbritannia. I India hadde familien levd under ganske luksuriøse forhold. I Storbritannia bodde de i fattige London-forsteder, og foreldrene arbeidet skift for å kunne forsørge familien. Vi begynner med Cliff Richard sammen med The Shadows-låten

Cliff Richard sammen med The Shadows-låten Summer Holiday. Fikk du der? Per Wilhelm Asplin, født 10. august 1928 i Tønsberg, den 9. oktober 1996 i Oslo, var en norsk skuespiller, revyartist og sanger. Per Asplin var sønn av Tordis, født Olsen, og Konrad Asplin, hovedbokholder i Tønsberg Sparebank. Asplin-familien hadde i et par generasjoner vært med i byens avholdsloge. Vi slipper til. Bjarne Nerem og Per Asplin låten Sommervind.

Bjarne Nerem og Parasplin låten Sommervind. Fikk du der? Las Ketchup en spansk jentegruppe. Den består av de fire søstrene Mudios fra Córdoba. De døtre av en spansk musiker, Juan Mudios, som kjent under kallenavnet El Tomate. Las Ketchup hadde suksess med sommerlåten Aserie i 2002. De deltok i Eurovision Song Contest 2006 med låten Bloody Mary, som endte på 1-2-1 plass av de 24 landene som deltok i finalen. Vi slipper til. Las Ketchup låten Aserie.

0: La oss ketchup låten av Serie. Fikk du der? David Lubega, kjent som Lubega. Født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo No. 5. Sangen en coverlåt av Perez Prodos instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Bega hadde en multikulturell oppvekst da moren fra Sicilia og faren fra Uganda. Bega tilbrakte en del tid i Miami i tenårene. Mambo No. 5 ble en stor hit over hele verden, og kom inn på den europeiske topp 5-listen, og også topp 5-listen i USA, der den ble en populær sang å spille på stadioner under sportsbegivenheter. Sangen ble også brukt av den britiske TV-kanalen Channel 4 ved cricket-sendinger fra 1999 til 2005. Vi slipper til. LOU bega låten Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

LOU bega låten Mambo number 5. Fikk du der. Vi slipper til. Vassengutane låten ned I kløfta.

Vassengutane låten ned I kløfta fikk du der. Fikk du der. Låten kom ut 26. juni 2026. Vassengutane har spilt konsert I Os flere ganger I Oshallen I 2006 Oceana, 2023 0 gram, 2025 I tillegg våren 2026 I forbindelse med 30-årsjubileumet de skal ha konsert I Vestlandshallen lørdag 2. oktober. Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert I Vesttyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian I 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Vi slipper til Boney M. låten Rasputin.

0: coolest versions.
1: Boney M. låten Rasputin. Fikk du der. Vi slipper til Tobias Sten låten Hemaskjær.

0: Tobias Steen låten Hemaskjær fikk du der. Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Så skal ta et lite tilbakeblikk på Øya Fest 2026, da snakker vi Lepsøy-området. Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havana, og fikk en hit i 2016 med Fredag, som har over 17,8 millioner avspillinger på musikkplattformen Spotify. Han har gitt ut tre EPR minialbum, Mestertyv EP i 2015, Fenomenet i 2017 og Gameboy i 2019 og albumet Kjartanisme i 2021. I tillegg har han gitt ut låtene FAF Afan sammen med Datarock, som ble vist på Stian Blipp Show på TV2 i 2017, og singler som Nite det, La meg være i fred og Fenomenet. Vi slipper til. Kjartan Lauritsen og DJ Mø med låten Badebussen.

Kjartan Lauritsen og DJ Mø med låten Badebussen fikk du der. Kjartan Lauritsen spilte konsert på Øyafest august 2026. The Beach Boys er en pop-rock-gruppe fra Hawthorne i California. Gruppen er kjent som et av de mest innflytelsesrike bandene i den moderne populærmusikkens historie. The Beach Boys ble dannet av Brian Wilson i 1961, med i bandet var hans to brødre Carl og Dennis Wilson, fetten Mike Love og en skolevenn av Brian Wilson ved navn Alan Chardin. I en kort periode ble Chardin byttet ut med David Marx. Chardin kom tilbake i 1963, og for en kort stund var både Marx og Chardin medlemmer av bandet, frem til Marx sluttet senere samme år, etter et sammenstøt med bandets manager Murray Wilson, faren til de tre Wilson-brødrene. Vi slipper til The Beach Boys låten Kokomo.

The Beach Boys låten Kokomo. Fikk du der. Mats André Hansen, født 1984, en norsk programleder, tidligere fotballspiller i Eliteserien og en divisjon, VGTV-profil i sportsklubben og One Hit Wonder med singelen Sommerkroppen. Etter fotballkarrieren har han også blitt kjent via Instagram, som forfatter og fra offentlig debatt. Vi slipper til Mats Hansen låten Sommerkroppen.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Mats Hansen, låten Sommerkroppen fikk du der. Jonas Love Helleseid, født 1994, er en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 med låten «Ja, ja, ja». Vi slipper til Jonas Lovlåten «Ja, ja, ja».

Jonas Lovlåten «Ja, ja, ja» fikk du der. Jonas Love spilte konsert under Øyafest 2026. Odd Nordstoga, født 1972, en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Vi slipper til Odd Nordstoga låten «Heime her».

Odd Nordstoga låten Heime her fikk du der. Odd Nordstoga låten Heime her ble brukt under TV-serien Jon blir bonde på TV Norge Jon Almås fra tidligere Nytt på NRK. Odd Nordstoga spilte konsert på Tisnes fest sommeren 2026. Du har hørt på Sommermix på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette var siste runde av Sommermix i 2026. Neste uke er en god samling tilbake. Programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke med en god samling og 9 runde Sommermix i 2027. Vi runder av med The Strills låten Kaien på Veholmen. The Strills spilte konsert på Eia Fest 2026. Ha en fin uke videre.

sovnet jeg. Pust inn, pust ut. Dag inn, dag ut. Pust inn, pust ut. Ja, pust inn, pust ut. Dag inn, dag ut. Pust inn.

0: Miles Smith hørte du her på Radio Stargazing.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Vi skal innom Oceaner kunst- og kultursenter. Der kan du oppleve Roar Brekke, for å si det sånn. Roar Brekke er tilbake med sin 50 soloshow, ærligere, tryggere og bedre enn noen gang. Etter over 30 år på scenen gjør han opp status, ikke bare over karrieren, men over livet slik det faktisk ble. Denne gangen møter vi og personen bak komikeren og med gummifjeset, med trygg timing, fysisk komiker og synskap og observasjoner, vekslet fremsynningen med mellom kjappe standupoeng, lekkere historier og karakter. T-punktlig. Publikum kjenner at enten det vil eller ikke. Og showet har fått strålende tilbakemelding fra publikum, som den er så bra at jeg ikke kommer tilbake, og tok med både mannen min og sonen min. Dette er altså på førstkommende, dette er altså torsdag 10. september da klokken 19. Vi skal over til musikk da fra Bonnie Tyler i May Not In Love.

0: Det var musikk fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåge med låten I takt med deg. Det var også en ny låt. Vi skal over til temperatur i dag, som skal ligge på en 22 grader. I morgen så øker det litt til 24. Torsdag da temperatur på 22 grader. Så det er gode muligheter å ta seg en gåtur og ellers ta seg en tur og bade litt.
1: Og nå været til Hordaland i dag. Bris av skiftende retning. Pent vær. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers stort sett pent vær. Og været for Hordaland torsdag. Skiftende bris om ettermiddagen økende til sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Ja, det var musikk fra Mugger Veileder forlovte Midnight Sun her på Radio Os. Og så har jeg musikk fra Shirley Bassey og Angelina Kidjo. Du får også Patti Smith og Don Hadley, og alt for lenge nå, Tony Braxton og Babyface med Hørte Jø. Men nå skal vi inn om at politiet fikk mandag kveld i 19.30-tida, 24. august, melding om en hund som først ble observert i sjøen. Hun gikk deretter i land på en holme like utenfor Vedholmen. Det sier politioppetent Anne Lysander Byrøna for en politistasjon. Hunden ble plukket opp av en båt og satt i bånd utenfor butikken på Vedholmen. Kort etter ble han hentet av eieren, sier Lysand. Og tidligere på dagen i 14.30-tida gjennomførte politiet en ruskontroll på Haldhjem Fergekøy. 37 fører ble kontrollert, og ingen utslag, det sier Lysand om resultatet. Mandag i morgen klokken 09.19 fikk politiet melding om skadeverk på en lyktestolpe som tilhører en sameie i Os. Og Lysand forteller at politiet vurderer om forholdet skal meldes. Nå blir det Tony Braxton og Babyface, Hørte Jø.

0: Radiohus.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radiohus på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radiohus.no. Radiohus.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
3: Deler av Bohuslager kan bli unikt treningssenter. Ber om bruksendring for 1100 kvadrat I Kolskogheiene. En lokal aktør med solid erfaring fra bransjen ønsker å starte treningssenter. Får vi dette til så blir det et tilbud I særklasse, både I Os og Bergens område. Det sier Kjell Engelsen Moberg I Møbelsenteret på Nordås Eiendom, Holding AS. Og treningssenteret skal etablere bygningen andre etasje, tiltaket med føringer utvendige endringer. Dette melder da midtsiden.

Det var Shirley Bayside, Diamonds Are Forever. Men litt annet senere I sendingen skal vi nummer Tysnes komme på Netflix. Så skal vi få mer om denne filmen da senere I sendingen. Nå får en enigma og Sadness.

Det var Amiral P og låten Kalle navn her på Radios. Det var 2014, og det er fra albumet Selvtillit og Tro. Det er tirsdag 25. august, årets 237. dag, årets 128 dager igjen av 2026. Og i dag så har Ludvig og Louise navnedag. Gratulerer. Ord for dagen, for den som utsetter seg for kjærlighet, utsetter seg for lidelse. Det var brasilianske ordtak. Og hva som hendte på denne datoen fra 1884, Høyre ble stiftet som politisk parti. 1919, London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruten. 1930, Sean Connery, britisk filmskuespiller, ble født. Han gikk bort da i 2020, han spilte da også i Jens Bond-filmer. 1954, Elvis Costello, britisk rockmusiker, født. Og 2001, kompis Håkon og Mette Marit Jessheim Høybill ble viet i Oslo Domkirke. Det er bare å gratulere dem to med bryllupsdag i dag. Vi skal over til musikk fra Stevie Wonder og Michael Jackson. Dette er Get It.

Du lytter til Radio Os og Aktuelt. Dette var Fun You Cannibals med låten She Drive Me Crazy. Fergetrafikken og for trafikktallet viser at Hadvik Vennenese hadde 42.864 kjøretøy i juli mot 39.138 i samme måned i fjor. Det er en økning på 3.726 kjøretøy, det tilsvarer nær 9,5%. Men fergesambandet Alhjem Våge er mindre oppgang, og Krokeide Høfthammer gikk svagt tilbake, og Alhjem Sandvik Våg økte, mens Sandvik-Våg-Husavik hadde en markant nedgang. Os og Fusa-posten som melder det. Nå skal vi danse litt, Tarane. Er du klar for å danse? Dette er Morikante, Jekke Jekke.

Det var Harry Styles på Radio Os med Falling. Og om lag 350 elever fra 9. trinn på får i disse dager lære om å teste ut oselveren. Og i over 20 år har 9. trinn fått seg en dag med skoleroing. Laget står for arrangementet i tett samarbeid med Verkstedet, og ikke minst Os Raturklubb, som står for tryggleiken. Fylket stiller med midler gjennom den kulturelle skolesekken. Og i år er det om lag 350 elever innom for mange ære. Dagen den første tilnærmning til 20-livet. Det melder der Os og Fusa-posten. Om ikke så lenge så skal vi innom barnehage som åpnet i forrige uke. Men nå skal du over til mer musikk fra Inikommelse. Dette er Komstig Hårstepper.

Det var Editha Kornenok på Radio Os med en ny ting. Vi skal over til at nå den nye del av barnehagen åpnet. Forrige uke så åpnet Eventyrs Borgafell barnehage offisielt den nye del av bygget med snoklipping, kake, is og kjørovershow. Nye garderober ble til den tilsatte. Nye andre etasjen en hovedsak for den tilsatte, medan den gamle rommene deres i første etasje gjør rom for barna. Barnehagen får nå plass til 20 flere, men planen å døke med 10 barn. Og neste prosjekt for barnehagen ny uteplass. Det kommer i gang neste år. Det melder Os og Fusaposten.

Ja, riktig god tirsdag. Jeg håper du har en nylig dag I sola. Du 25. august I dag. Og dette var Michael McDonald og Rita Franklin Everchancing Times her på Radio Os. Badetemperatur. Vindersholmen 16,2. Eklas Osen 16,5. Oshaven 15,4. Og Ådnalsjøen 16,8. Så det bare å komme seg ut og nyte været. Vi setter alt for lenge musikk fra Cecilie Vennesten, men nå skal du få musikk fra Dun Dun Bogs og Slave.

0: Ja, det var musikk fra Bray Adams og Rune Tøyu her på Radios gode tirsdag 25. august I dag. Vi skal over til temperatur, og det I dag blir 22 grader, og I morgen onsdag 24, og så blir det 22 grader på torsdag.
1: I dag, bris av skiftende retning, pent vær. Hordaland I morgen, bris av skiftende retning, uttrykt for lokal morgentåke, ellers stort sett pent vær. Og været for Hordaland torsdag, skiftende bris, om ettermiddagen økende til sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær, nå tilbake med mer musikk I aktuelt.

Det var musikk fra Roxette og The Rocks Medley. Nå kommer Tysnes på Netflix, og i august i fjor så ble delen av Netflix-thrilleren Den hemmelige Kevin spilt inn på Tysnes. Filmen har premiere 28. august, fredag som kommer. Filmen er en dansk thriller laget for Netflix og basert på en krimroman. Filmproduksjonen var på Tysnes forrige opptak til filmen, hvor var det lokasjon for filmkaféen. Det melder da Tysnes-bladet. Nå er det da police, don't so close to me.

0: over Cecilie Vennesten, det vakreste for meg. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen. Da blir det variert musikk nå fra 14 til 17, og fra 17 til 19 aktuelt får du priser. Klokken 19, musikknytt, Jan Petter Svendal. Klokken 20, Bluestrain med Jan Christian Nordahl. Klokken 21, Yngve, spesialmix med Yngve Øvervik. Klokken 22, aktuelt får du i priser. Og aktuelt får du også i priser i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Ja, da er det på tide for meg å rydde av, og da skal jeg gå ut i sola. Håper du også gjør det. Mitt navn er Kenneth Norman, er tilbake igjen i morgen, direkte da klokken 12. Dette er Kjennet, Vein og Gisi Nåst, just a pretty face.

0: Miles Smith hørte du her på Radio Stargazing.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Vi skal innom Åsiana kunst- og kultursenter, der kan du oppleve Roar Brekke, for å si det sånn. Roar Brekke er tilbake med sin 50 soloshow, ærligere, tryggere og bedre enn noen gang. Etter over 30 år på scenen gjør han opp status, ikke bare over karrieren, men over livet slik det faktisk ble. Denne gangen møter vi og personen bak komikeren og med gummifjeset, med trygg timing, fysisk komiker og synskap og observasjoner, vekslet fremsynningen med en kjappe standup-poeng, lekkres historier og karakter. T-punktlig. Publikum kjenner at enten det vil eller ikke. Og showet har fått strålende tilbakemelding fra publikum, som den er så bra at jeg kommer tilbake og tok med både mannen min og sonen min. Dette er altså på førstkommende, dette er altså torsdag 10. september da klokken 19. Vi skal over til musikk da fra Bonnie Tyler i May Not In Love.

0: Det var musikk fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåge med låten I takt med deg. Det var også en ny låt. Vi skal over til temperatur i dag, som skal ligge på 22 grader. I morgen øker det litt til 24. Torsdag da temperatur på 22 grader. Så det er gode muligheter å ta seg en gåtur og ellers ta seg en tur og bade litt.
1: Og nå været til Hordaland i dag. Bris av skiftende retning. Pent vær. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers stort sett pent vær. Og været for Hordaland torsdag. Skiftende bris. Om ettermiddagen økende til sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Ja, det var musikk fra Mugger Riley, Forlov til Midnight Sun her på Radio Os. Og så har jeg musikk fra Shirley Bassey og Angelina Kidjo. Du får også Patti Smith og Don Hadley, og alt for lenge nå, Tony Braxton og Babyface med Hurt You. Men nå skal vi inn om at politiet fikk mandag kveld i 19.30-tida, 24. august, melding om en hund som først ble observert i sjøen. Hun gikk deretter i land på en holme like utenfor Vedholmen. Det sier politioppetent Anne Lysander Byrøen av Fjorden politistasjon. Hun ble plukket opp av en båt og satt i bånd utenfor butikken på Vedholmen. Kort etter ble han hentet av eieren, sier Lysander. Og tidligere på dagen i 14.30-tida gjennomførte politiet en ruskontroll på Haldhjem Fergekøy. 37 fører ble kontrollert, og ingen utslag, det sier Lysand om resultatet. Mandag i morgen klokken 09.19 fikk politiet melding om skadeverk på en lyktestolpe som tilhører en sameie i Os, og Lysand forteller at politiet vurderer om forholdet skal meldes. Nå blir det Tony Braxton og Babyface, Hurt You.

0: Det var musikk fra Patti Smith og Don Handley, som de slår vi just øynt en av.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Deler av bohuslager kan bli unikt treningssenter, ber om bruksendring for 1100 kvadrat I Kolskogheiene. En lokal aktør med solid erfaring fra bransjen ønsker å starte treningssenter. Får vi dette til, så blir det et tilbud I særklasse, både I Os og Bergens område. Det sier Kjell Engelsen Moberg I Møbelsenteret på Nordås Eiendom, Holding AS. Og treningssenteret skal etablere bygningen andre etasje tiltaket med føringer utvendige endringer. Dette melder da midtsiden.

Det var musik från Chilean QK Joe med Angolo. Och OS frivillighetscentral inviterar till frivillighetsbörs i 9 september efter stor success i fjol. Det har ingått hela 27 avtalen mellan 20 lag, organisationer, bedrifter och kommunala tjänster. Allt från sportsutstyr i bytte mot skibrepp till livräddningskurs i bytte mot lokaler. Detta var både kjempegøy och kjempenyttig. Det burde enda flere ha vært og var tilbakemeldinger fra mange av fjorårets deltagere. Årets spillebørs ble arrangert på Bjørnafjorden ved Hovedbiblioteket klokken 18-20 onsdag 9. september. Der kan deltakerne presentere hva de trenger hjelp til og hva de kan tilby i retur. Målet er at nye ideer og samarbeidsavtaler skal oppdås i løpet av denne kveld. Arrangementet starter med plakatverksted og enkelservering før og børsen åpner klokken 18.30. Dette er ingen stans. Deltaker rundt snakker sammen og unngår avtaler. Klokken 20 stenger da frivillighetsbørsen. Og det er altså gratis å delta, og alt handler om å bytte av tjenester og ikke penger. Dette var en nyttig år som melder det. Nå skal du få Shirley Bison eller Diamonds Are Forever.

var Shirley Bassey, Diamonds Are Forever. Men litt annet senere I sendingen skal vi nummer Tysnes kommer på Netflix. Så skal vi få mer om denne filmen da senere I sendingen. Nå får det enig med Åre Sandnes.

Det var Amiral P og låten Kalle Navn her på Radios. Det var 2014, og det er for albumet Selvtillit og Tro. Det er tirsdag 25. august, årets 237. dag, årets 128 dager igjen av 2026. Og i dag så har Ludvig og Louise navnedag. Gratulerer. Ord for dagen, for den som utsetter seg for kjærlighet, utsetter seg for lidelse. Det var brasilansk ordtak. Og hva som hendte på denne datoen for 1884, Høyre ble stiftet som politisk parti. 1919, London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruten. 1930, Sean Connery, britisk filmskuespiller, ble født. Han gikk bort da i 2020, han spilte da også i Jens Bond-filmer. 1954, Elvis Costello, britisk rockmusiker, født. Og 2001, kompis Håkon og Mette Marit Jessheim Høybill ble viet i Oslo Domkirke. Det er bare å gratulere dem to med bryllupsdag i dag. Vi skal over til musikk fra Stevie Wonder og Michael Jackson. Dette er Get It.

Du lytter til Radio Osorg Aktuelt. Dette var Fan You Cannibals med låten She Drive Me Crazy. Fergetrafikk nå, for trafikktallet viser at Hadvik Vennenese hadde 42.864 kjøretøy i juli mot 39.138 i samme måned i fjor. Det er en økning på 3.726 kjøretøy, det tilsvarer nær 9,5%. Men fergesambandet Alhjem Våge er mindre oppgang, og Krokeide Høftamme gikk svagt tilbake, og Alhjem Sandvik Våg økte, mens Sandvik Våg Husavik hadde en markant nedgang. Osa Fusa-posten som melder det. Nå skal vi danse litt, Arne. Er du klar for å danse? Dette er Morikante, Jekke Jekke.

Det var Harry Styles på Radio Os med Falling. Og om lag 350 elever fra 9. trinn på får i disse dager lære om å teste ut oselveren. Og i over 20 år har 9. trinn fått seg en dag med skoleroing. Laget står for arrangementet i tett samarbeid med Verkstedet, og ikke minst Os Raturklubb, som står for tryggleiken. Fylket stiller med midler gjennom den kulturelle skolesekken. Og i år er det om lag 350 elever innom for å mange ære. Dagen den første tilnærmning til 20-livet. Det melder der Os og Fusa-posten. Om ikke så lenge så skal vi innom barnehage som åpnet i forrige uke. Nå skal du over til mer musikk fra Inikommelse. Dette er Komstedt Hostepper.

Det var Editha Kornenok på Radio Os med en ny ting. Vi skal over til at nå den nye del av barnehagen åpnet forrige år uke, så åpnet Eventyrs Borgafell barnehage. Offisielt den nye del av bygget med snoklipping, kake, is og kjørovershow. Nye garderober ble til den tilsatte. Nye andre etasjen en hovedsak for den tilsatte, medan den gamle rommene deres i første etasje gjør rom for barna. Barnehagen får nå plass til 20 flere, men planen å døke med 10 barn. Og neste prosjekt for barnehagen ny uteplass. Det kommer i gang neste år. Det melder Os og Fusaposten.

Ja, riktig god tirsdag. Jeg håper du har en nylig dag I sola. Du 25. august I dag. Og dette var Michael McDonald og Rita Franklin Eversjansing Times her på Radio Os. Badetemperatur. Vindersholmen 16,2, Eklasosen 16,5, Oshaven 15,4 og Ådnalsjøen 16,8. Så det bare å komme seg ut og nyte været. Vi skal ta alt for lenge musikk fra Cecilie Vennesten, men nå skal du få musikk fra Dun Dun Boys og Slave.

0: Ja, det var musikk fra Bray Adams og Rune Tøyu her på Radio Ros. God tirsdag 25. august i dag. Vi skal over til temperatur, og det er i dag blir 22 grader, og i morgen onsdag 24, og så blir det 22 grader på torsdag.
1: I dag, bris av skiftende retning, pent vær. Hordaland i morgen, bris av skiftende retning, uttrykt for lokal morgentåke, ellers stort sett pent vær. Og været for Hordaland torsdag, skiftende bris, om ettermiddagen økende til sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Det var musikk fra Roxette og Drox Medley. Nå kommer Tysnes på Netflix, og i august i fjor så ble delen av Netflix-thrilleren Den hemmelige kvinnen spilt inn på Tysnes. Filmen har premiere 28. august, fredag som kommer. Filmen er en dansk thriller laget for Netflix og basert på en krimroman. Filmproduksjonen var på Tysnes forrige opptak til filmen, Våg var det lokasjon for kaféen. Det melder da Tysnes-bladet. Nå er det The Police, Don't So Close to Me.

0: var Cecilie Vennesten, det vakreste for meg. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen. Da blir det variert musikk nå fra 14 til 17, og av 17 til 19 aktuelt får du priser. Klokken 19, musikknytt, Jan Petter Svendal. Klokken 20, Bluestrein, Jan Christian Nordahl. Klokken 21, Yngve, spesialmix med Yngve Øvervik. Klokken 22, aktuelt får du i priser. Og aktuelt får du også i priser i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Ja, da det på tide for meg å rydde av, og da skal jeg gå ut i sola, håper du også gjør det. Mitt navn er Kenneth Norman, er tilbake igjen i morgen, direkte da klokken 12. Dette er Kjanjo Tvein og Gishin og Stjøstad Pretty Face.

Dette var låten She's the Best. Artisten Troy Sivan. Og da vi I Australia, hvis du lurte på det. Og kan jo nevne da at den Troy Sivan da mest kjent som Troy Sivan, heter egentlig Troy Sivan Mallet, og australsk artist, låtskriver, skuespiller og YouTube-personlighet. I 2009 så spilte han I X-Men, så har vi plassert australieneren litt mer. Fra Australia til lille store Norge, vi skal til country-pop-dama Madeleine, som ute med ny låt som heter 9-5.

FM. 95, en annen country babe, Dolly Parton, sang jo i sin tid 9 to 5. Dette var 9 to 5 fra country dama, norsk sådan, altså Madeleine. Vi skal videre til Tinashe og til en ny låt som heter Melatonin i Musikknytt på Radio Os.

Melatonin heter låten, Tinashe heter artisten, og du kødder ikke med Tinashe. 27 millioner avspillinger per måned bare på Spotify. American, hvis du lurte. Melatonin, den ut, og kan jo da legge til at Tinashe er amerikansk sanger, låtskriver, danser og skuespillerinne, og ble født i Lexington i Kentucky og flyttet senere til California som barn, og har jobbet inn for underholdning og fortsetter å underholde. Det gjør også Kak Madafaka fra Bergen by. De underholder mellom de syv fjell, blant annet, men også rundt i Norges land, og vel utenfor landegrensen også innimellom. De er ute med en ny låt som heter Purple Rain, hentet ifra et album som ikke har fått noe titel, og dermed så blir titelen Untitled, rett og slett. Her er Purple Rain i Kak Madafaka innpakning, altså.

Det var Leroux, og det var låten som heter Lose Your, ikke Lose Yourself, men Lose Myself. Og kan nevne da at Leroux en britisk synthpop elektropop duo bestående av Eleanor Ellie Jackson og Ben Langmaid. Musikken den blir skrevet og produsert av de to i fellesskap, mens da Jackson alene står, fremstår som frontfigur og vokalist i prosjektet. Vi skal videre til musikk ifra Nessie. Og Nessie, det norsk, og det ærlig, for å si det på den måten. Jeg kan nevne at Nessie skaper da ærlig og rå hverdagspoesi som treffer rett i hjertet, og med en varm formidlingsevne og en unik stemme. Du skal få Nessie med en ny låt som da har titelen Spis din syvende sans.

drøkte. En bransje full av kukker er på et sted mellom pupper og foreldre mines kulter. Jeg og meg de gjør det som ingen har gjort før. Kors på hals, kniv i hjertet, helt til mor og far er død.

spist inn syvende sans og fra norske Nessie, og den syvende sans, det er jo den lille boka som alle hadde før i tiden og noterte ned både det ene og det andre. Noterer vi ned i dag også? Ja, vi gjør gjerne det på PC-er og mobiltelefoner, men ikke så veldig mange som går med syvende sans på lommen, men noen gjør det fremdeles, og mange har tatt vare på alle disse syvende sansene opp gjennom årene og gjennom livet, og kan spole tilbake på noe av det de har vært igjennom. Vi skal til Texas. Det betyr USA. Det betyr country music. Og bare 22 år gammel, Hudson Westbrook, du får Made You Look.

Det var country music. Han heter Hudson Westbrook. Kommer fra Texas og altså bare 22 år gammel og har jo den country-knekken som skal til I stemmen sin. Du klar for en lullaby? Det skal du få med Maria Mena som ute med en ny utgave av en tidligere hit. En populær låt som heter My Lullaby, altså fra Maria Mena.

Dette var engelsk, Sunshine heter låten, og Sunshine heter album nummer 5 som ute fra gjengen, og du fikk altså da Sunshine titelkuttet på albumet fra Jungle altså. Så skal vi til Natasha Bedingfield og en ny låt som heter Dot, Dot, Dot, det du får her.

engelsk, Natasha Beddings feel dot dot dot, hørte du. Og Natasha begynte med musikken i tenårene, og sammen med søsken, og så har hun da blitt 44 år, og her med ny musikk, og nevner at hun har opp under 30 millioner avspillinger på Spotify i løpet av måneden. Et stort og sterkt navn også hun. Vi skal til The Script, Grow Old With Grace.

0: her på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og dette Ella Augusta med ADHD.

ADHD til var Ella Augusta, og fra albumet som heter Lilla fikk du den låten, og lurte du på fargen på coveret på det albumet? Ja, det selvfølgelig Lilla. Vi har noen låter igjen før vi I mål, tre stykker I tallet, deriblandt Mark Ambor med The Proof, og så skal du få Erykah Badu, og så skal du få Nico og Vince. Men først altså, Mark

0: The other proof.
1: Det var kjapt og lett, et par minutter, The Proof av Mark Embor, og da var vi I USA, og Mark Embor da en artist som sanger og låtskriver, og kanskje mest kjent for singelen Belong Together, som kom I 2024, heter egentlig Mark Gregory Damboragian, og så det Mark Embor som mye enklere da som artistnamn. To namn gjenstår. Jeg har lovet Erykah Badu, og da skal vi til en afroamerikansk artist. Meget dyktig sådan. Holdt på I mange år og da artist, plateprodusent og skuespiller. Musikken inneholder elementer av R&B, hiphop og jazz og kjent for å ha vært med på vekst av neo-soul-sjangeren og for hennes noe eksentriske musikk og klesstil. 55 år Erykah Badu blitt, verd å lytte til, og eldre musikk fra henne. Her Erykah Badu og The Alchemist, Witch Doctor. Bare å lene seg tilbake og nyte.

Da må vi si takk til Erykah Badu og The Alchemist, en låt på hele 6 minutter og 26 sekunder. Witch Doctor heter låten. Jan Petter Svendal heter jeg. Sier tusen takk for at du har fulgt ukens musikknytt her på Radio Os. Jeg er tilbake igjennom en uke med enda mer ny musikk. Og så har jeg lovet Nico og Vince som siste ut. Let's Rewind heter ny låt fra de to.

0: Dette er Hågenes presentasjon. Ja, og toget går jo ofte rolig det da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur i eget hode. Toot! Blues Train.
1: Alright. This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia. And we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: thank you. I'm gonna play the, we're gonna play the blues tonight, cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby var titlen på sporet. Og Hound Dog Taylor, det var det bandet. Det lenge siden de forsvant fra denne verden. Men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså, i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha han Doug Taylor inn på sitt daværende arbeidssted. Som altså var Denmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Egelhauer veldig dårlig, så han sluttet altså i Denmark og startet Alligator Records. Sånn den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av Wild About You, Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en av hans, kan vi si, kanskje den største favorittene blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-er, plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

0: Coco Taylor, hun spilte også på Bergens Fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 sto hun på scenen under Bergens Fest, da også kalt Ole Blues, og Kongsberg Jazzfestival i Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang i Norge på Notodden Blues Festival, og gikk altså bort året etter i 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre, ta kontakt på 90 88 44 38.
1: Livet bra.
2: Bra,
1: livet bra når man bare kan ha.
2: Ha
1: det man må ha. Det man må ha for at livet til slutt kan bli

0: Hvis det var noen som var i tvil om hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et ja, gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen også, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto, var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del I NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden den drikkevisa kom som nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Det funnet frem en CD med norsk blues 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei, det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det 21 kutt, det tredje kuttet. Det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Tore Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
1: Ja, så er det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis, så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk det jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Blues Train, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer, som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitaristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds dyktig kar, og de turnerer del sammen og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk. Hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad i musikk. Og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist, som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før. Og det jo Cornelis Wersik, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært i Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club, på Jungs, for en tid tilbake. Bare arrestere meg hvis jeg tar feil. Men hun altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter i gang et kutt av henne som hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone, ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer, hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wersik, og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Og Jennifer Magnus kommer også til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det jo. Jennifer Magnus, hun ble sagt om henne at hun, hun leverer Lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Det skrevet om I Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Jennifer Magnus. Vi har mye å glede oss til I Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert I 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter over to etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette et rom, nå vi nede I underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise seg frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben I Frognerveien I Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavede for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden. Men det moro å ta noen sånne avstikkere av til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Vold. For sikkert ganske mange år siden, og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde I et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenkte på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika, konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Faen.
3: Ja, vi gjør det.
0: Skal jeg la
3: ta en litt annen dur, jeg tror jeg. Det deg.
0: Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ut på tunet under eika. Konjakglasset som jeg tar imot og holder om Rygge svag på den brune slanten som I glassets bunn I glassets

lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa. Dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle verds her kommer til Paris minst en gang I deres liv. Så jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I hvile mot en krumme.

Henrik, den lille gleden, det store livet. Ta det, bruk det, varsomt, lett med tyngde, med varme, gyllent og rundt i formen. Ja, som et konjakkglass, gyllent og skjørt, til å nytes, til å holdes, til å ånde inn, til å drikke ut. Glassene, dråpene, de varme dråpene, det de ned til hjerterot av varme dråpene.

0: Ja, skål, Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv, som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se... Ja, 20. Nei, altså 2000. Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så, time does fly. Sånn det bare.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. September klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. September hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bodita and the Blues Jacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast.

Kast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I would rather go blind, sang Danielle Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja, faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. På 90 88 44 38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad og det så mye å få ut og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Oh, yeah, yeah. You yeah. weren't gonna say anything. I was waiting. yeah,
9: see? Ja, han munspiller fra Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk skomager under Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hørs om en uke. Ha det godt.

og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio O. Da begynner vi med, de et norsk rockeband fra Sande i Holmestrand i Vestfold, og bandet slapp sitt første studioalbum i 2002. Her skal dere få høre Ole Nordmann med Plumbo.

Da fikk dere høre Give Me A Reason med Aswad. Og den kom ut 7. juni i 1994. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få Uncrevable med Kano.

Da fikk dere Alves og Maman med Pet Shop Boys. Og duoen begynte å skrive musikk i 1982. I september 2014 ga de ut boken One Direction Where We Are, The Concert Film. Her skal dere få høre You and I med One Direction.

Da fikk dere høre The Rhythm of Tonight med Corona. Og den kom ut i 1993. Hun er født 23. mars i 1953. Her skal dere få høre Ain't Nobody med Chaka Khan.

Da fikk dere høre Only Time Aina. Hun er født 17. mai i 1961. Neste låt kommer ut 29. januar i 2010. Her skal dere få høre Rock the Body.

Ja, det var musikk fra Batika og Love David Vail, Me Down. Blir nattestengt i over en måned, for vi slipper trafikk forbi annen hver time. For mandag kveld så ble nattestenging på Strønebrua. Veiarbeidet startet i går mandag klokken 22, vil pågå hver natt frem til slutten av september. Ifølge trafikkemeldingen fra Statens Vegvesen blir broen helt stengt i disse tidsrommene, 22 til midnatt, 1 til 3 og 4 til 5. Mellom stengingen åpnes broen kortvarig. Arbeidet pågår hver natt mellom 22 og 05 fra 24. august til 30. september. Det var nytt i Os som melder det. Vi skal over til Miles Smith og Stargazing. God tirsdag.

0: Miles Smith hørte du her på Radio Stargazing.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Vi skal innom Åsianer kunst- og kultursenter, der kan du oppleve Roar Brekke, for å si det sånn. Roar Brekke er tilbake med sin 50 soloshow, ærligere, tryggere og bedre enn noen gang. Etter over 30 år på scenen gjør han opp status, ikke bare over karrieren, men over livet slik det faktisk ble. Denne gangen møter vi og personen bak komikeren og med gummifjeset, med trygg timing, fysisk komiker og synskap og observasjoner, vekslet fremsynningen med en kjappe standup-poeng, lekkere historier og karakter. T-punktlig. Publikum kjenner at enten det vil eller ikke. Og showet har fått strålende tilbakemelding fra publikum, som den er så bra at jeg kommer tilbake og tok med både mannen min og sonen min. Dette er altså på førstkommende, dette er altså torsdag 10. september da klokken 19. Vi skal over til musikk da fra Bonnie Tyler i May Not In Love.

0: Det var musikk fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåge med låten I takt med deg. Det var også en ny låt. Vi skal over til temperatur i dag, som skal ligge på 22 grader. I morgen øker det litt til 24. Torsdag da temperatur på 22 grader. Så det er gode muligheter å ta seg en gåtur og ellers ta seg en tur og bade litt.
1: Og nå været til Hordaland i dag. Bris av skiftende retning. Pent vær. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers stort sett pent vær. Og været for Hordaland torsdag. Skiftende bris. Om ettermiddagen økende til sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Ja, det var musikk fra Mugger Riley, Forlov til Midnight Sun her på Radio Os. Og så har jeg musikk fra Shirley Bassey og Angelina Kidjo. Du får også Patti Smith og Don Hadley, og alt for lenge nå, Tony Braxton og Babyface med Hurt You. Men nå skal vi innom at politiet fikk mandag kveld i 19.30-tida, 24. august, melding om en hund som først ble observert i sjøen. Hun gikk deretter i land på en holme like utenfor Vedholmen. Det sier politioppetent Anne Lysander Byrøen av Fjorden politistasjon. Hun ble plukket opp av en båt og satt i bånd utenfor butikken på Vedholmen. Kort etter ble han hentet av eieren, sier Lysander. Og tidligere på dagen i 14.30-tida gjennomførte politiet en ruskontroll på Haldhjem Fergekøy. 37 fører ble kontrollert, og ingen utslag, det sier Lysand om resultatet. Mandag i morgen klokken 09.19 fikk politiet melding om skadeverk på en lyktestolpe som tilhører en sameie i Os, og Lysand forteller at politiet vurderer om forholdet skal meldes. Nå blir det Tony Braxton og Babyface, Hurt You.

0: Det var musikk fra Patti Smith og Don Henley, som de slår vi just øynt en av.
1: Vi nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Deler av bohuslager kan bli unikt treningssenter, ber om bruksendring for 1100 kvadrat I Kolskogheiene. En lokal aktør med solid erfaring fra bransjen ønsker å starte treningssenter. Får vi dette til, så blir det et tilbud I særklasse, både I Os og Bergens område. Det sier Kjell Engelsen Moberg I Møbelsenteret på Nordås Eiendom, Holding AS. Og treningssenteret skal etablere bygningen andre etasje tiltaket med føringer utvendige endringer. Dette melder da midtsiden.

Det var musik från Chilean QK Joe med Angolo. Och OS Frivillighetscentral inviterar till frivillighetsbörs i 9 september efter stor success i fjol. Det har ingått hela 27 avtalen mellan 20 lag, organisationer, bedrifter och kommunala tjänster. Allt från sportstyr i bytte mot skibrepp till livräddningskurs i bytte mot lokala. Detta var både kjempegøy och kjempenyttig. Det burde enda flere ha vært og var tilbakemeldinger fra mange av fjorårets deltagere. Årets spillebørs ble arrangert på Bjørnafjorden ved Hovedbiblioteket klokken 18-20 onsdag 9. september. Der kan deltagerne presentere hva de trenger hjelp til og hva de kan tilby i retur. Målet er at nye ideer og samarbeidsavtaler skal oppnås i løpet av denne kveld. Arrangementet starter med plakatverksted og enkelservering før og børsen åpner klokken 18.30. Dette er ingen stans. Deltaker rundt snakker sammen og unngår avtaler. Klokken 20 stenger da frivillighetsbørsen. Og da

Så gratis å delta, og alt handler om å bytte av tjenester og ikke penger. Dette var en nyttig ord som melder det. Nå skal du få Shirley Bison eller Diamonds Are Forever.

Det var Shirley Bassey, Diamonds Are Forever. Men litt annet senere I sendingen skal vi nå med Tysnes kommer på Netflix. Så skal vi få mer om denne filmen da senere I sendingen. Nå får en enigma og Sadness.

Det var Amiral P og låten Kalle navn her på Radios. Det var 2014, og det får albumet Selvtillit og Tro. Det er tirsdag 25. august, årets 237. dag, årets 128 dager igjen av 2026. Og i dag så har Ludvig og Louise navnedag. Gratulerer. Ord for dagen, for den som utsatte seg for kjærlighet, utsatte seg for lidelse. Det var brasilianske ordtak. Og hva som hendte på denne datoen for 1884, Høyre ble stiftet som politisk parti. 1919, London og Paris ble knyttet sammen med den første internasjonale flyruten. 1930, Sean Connery, britisk filmskuespiller, ble født. Han gikk bort da i 2020, han spilte da og i Jens Bond-filmer. 1954, Elvis Costello, britisk rockmusiker, født. Og 2001, kompis Håkon og Mette Marit Jessheim Høybill ble viet i Oslo Domkirke. Det er bare å gratulere dem to med bryllupsdag i dag. Vi skal over til musikk fra Stevie Wonder og Michael Jackson. Dette er Get It.

Du lytter til Radio Osorg Aktuelt. Dette var Fun You Cannibals med låten She Drive Me Crazy. Fergetrafikk nå, for trafikktallet viser at Hadvik-Vennenese hadde 42.864 kjøretøy i juli mot 39.138 i samme måned i fjor. Det er en økning på 3.726 kjøretøy, det tilsvarer nær 9,5%. Men fergesambandet Alhjem-Våge er mindre oppgang, og Krokeide Høfthammer gikk svagt tilbake, og Alhjem-Sandvik-Våg økte, mens Sandvik-Våg-Husavik hadde en markant nedgang. Osa-Fusa-posten som melder det. Nå skal vi danse litt, Arne. Er du klar for å danse? Dette er Morikante, Jekke Jekke.

Det var Harry Styles på Radio Os med Falling. Og om lag 350 elever fra 9. trinn på får i disse dager lære om å teste ut oselveren. Og i over 20 år har 9. trinn fått seg en dag med skoleroing. Laget står for arrangementet i tett samarbeid med Verkstedet, og ikke minst Os Raturklubb, som står for tryggleiken. Fylket stiller med midler gjennom den kulturelle skolesekken. Og i år er det om lag 350 elever innom, for mange er dagen den første tilnærming til 20-livet. Det melder der Os og Fusaposten. Om ikke så lenge så skal vi innom barnehage som åpnet i forrige uke. Nå skal du over til mer musikk fra Inikommelse. Dette er Komstig Hårstepper.

Det var Editha Kornenok på Radio Os med en ny ting. Vi skal over til at nå en ny del av barnehagen åpnet. Forrige år uke så åpnet Eventyrs Borgafell barnehage offisielt den nye del av bygget med snokleping, kake, is og kjørovershow. Nye garderober ble til den tilsatte. Nye andre etasjen en hovedsak for den tilsatte, medan den gamle rommene deres i første etasje gjør rom for barna. Barnehagen får nå plass til 20 flere, men planen å døke med 10 barn. Og neste prosjekt for barnehagen ny uteplass. Det kommer i gang neste år. Det var det også Fusaposten.

Ja, riktig god tirsdag. Jeg håper du har en nylig dag i sola. Du er 25. august i dag. Og dette var Michael McDonald og Rita Franklin Eversjansing Times her på Radio Os. Badetemperatur. Vindersholmen 16,2, Eklasosen 16,5, Oshaven 15,4 og Ordnalsjøen 16,8. Altså det er bare å komme seg ut og nyte været. Vi skal ta alt for lenge musikk fra Cecilie Vennesten, men nå skal du få musikk fra Dundum Boys og Slave.

0: Ja, det var musikk fra Bray Adams og Rune Tøyu her på Radio Ros. God tirsdag 25. august i dag. Vi skal over til temperatur, og det er i dag blir 22 grader, og i morgen onsdag 24, og så blir det 22 grader på torsdag.
1: I dag, bris av skiftende retning, pent vær. Hordaland i morgen, bris av skiftende retning, uttrykt for lokal morgentåke, ellers stort sett pent vær. Og været for Hordaland torsdag, skiftende bris, om ettermiddagen økende til sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Lettskyet oppholdsvær. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Det var musikk fra Roxette og Drox Medley. Nå kommer Tysnes på Netflix, og i august i fjor så ble delen av Netflix-thrilleren Den hemmelige Kevin spilt inn på Tysnes. Filmen har premiere 28. august, fredag som kommer. Filmen er en dansk thriller laget for Netflix og basert på en krimroman. Filmproduksjonen var på Tysnes forrige opptak til filmen, Våge var det lokasjon for kaféen. Det melder da Tysnes-bladet. Nå er det The Police, Don't So Close to Me.

0: Det var Cecilie Vennesten, det vakreste for meg. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen. Da blir det variert musikk nå fra 14 til 17, og 17 til 19 aktuelt får du priser. Klokken 19, musikknytt, Jan Petter Svendal. Klokken 20, Bluestrain, Jan Christian Nordahl. Klokken 21, Yngve, spesialmix med Yngve Øvervik. Klokken 22, aktuelt får du i priser. Og aktuelt får du også i priser i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Ja, da er det på tide for meg å rydde av, og da skal jeg gå ut i sola, håper du også gjør det. Mitt navn er Kenneth Norman, er tilbake igjen i morgen, direkte da klokken 12. Dette er Kjennet Tvein og Gishin og Stjøstad Pretty Face.

Thank you.

0: Du lytter til Radio Os, din lokal radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens hønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: du skylder for. Jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet.